0: Jeda Radio Amriya Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glas otna Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye Hangya Radio ya.
7: Ovda Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.